0: na men kwa so fo yi ho na ya mfa nyame asam kakramra na fi yinja ma onua ba ma promise na onto aso asa mpa machome mamo inye na akwa ba
1: yeah
0: enu se mabre enya asam ketua mabre pa Amen. Enshira mu bebre.
1: Amen.
0: Ewi ase bibia eyekon. Ekon ewo wi ase. Ka American call run. Enko se okoto ahye won so no makoko. Sa wetu bebe na wonye obi ahwe. Ose me no ba ba ko. Ti eje se wi ase no bibia eyekon. Enti hunu dia wo wode wo akwadwar akodom no. Die o rely on him. Adie bia o ye bia no eyekon. Nanso kon no hunu se wo bia ono betumi ejine mama wo se David wen yine mama eye Israel fo a kamigidi se Goliath betwa be ompo ada ka so nso obe ka wo sa tembi ana koshe eduase na ke hu nko a nanso wenya David ma obadi kunen nimo no nkunum die tume bai edeman enti wi ase eyekon pa but ye wonyame a ebre ni bibia ono de odi ede emayen ebre ni bibia okasa emayen ebre ni bibia ogina yechi na waboayen ama nkunum die ensoso ayeyen dia Yenhwe nyame asam kakra bi na ye mompae kakra na yenja ma promise na ono so ento aso Azaya Azaya 37 Yenhwe 14 to 20 na ya jump aba
1: 20:35-38 Na Isaac bo Awurade mpae sɛ. Asafo Awurade. Israel Nyankopɔn wo te kerubim so. Won kone Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa so. Wo na wo ye ɔsoro ne asase. Brɛ waso ase. Awurade. Na ti. Bue waniwa. Awurade. Na hwɛ. Na ti is na hwɛ bonsam a. Wasuma de besopa Onyankopɔn ti asefo no nyinaa.
0: Okay.
1: Ewum Awurade Assyria hene asɛe aman no nyinaa ne wɔn nsase. Na watoto wɔn anyame agu ugya mu. Efi sɛ wɔnye nyame. Na ɛyɛ onipa nsa no adwuma. Dua ne ɔbonko. Na wɔsɛe wɔn. Nafi Awurade ye Nyankopɔn. Gyem fi ne nsɛm.
0: Okay.
1: Na asase so ahenni nyinaa hu sɛ. Wo ne Awurade.
0: Praise God.
1: Wonkuto ekoro. Bacho,
0: wonkone Awurade.
1: Wonkone Awurade.
0: Okay. Yedasi. Yenson John Pumbra 35 no.